jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Det jeg som faktisk

vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt av bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Ok, Bjørn, Tor, Svein Tor.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel?

Mitt navn er Bjørn Marius. Jeg kommer fra gruppa Rotløs. Vi ga ut en ny melodi. Låta heter Her, og den hører du på Radio Stryn.